Oh, what a song. It is so epic. Roxette, Listen to Your Heart on KFM 94.5. Nou, it's all Flow Joke Friday. Got this one that came through. Nou, ek, dis nie my grapie, iemand het dit vir my gestuur. En hulle sê, kyk hier, in Brakpan sukkel die ouens maar so met die Engels. En die matriek skryf hulle Engels tweede taal eindvraagstel. Toe hulle klaar is, toe vra Koos vir Piet, hoe lyk jou leeu wat ons moet... Wat se leeu? Vra Piet. Toe sê Koos, hy, het jy dan nie gesien nie, onder aan die vraagstel het gestaan, draw a line. Hi, ek hoop hulle gee jou daarom om extra punte vir hy line, hoor.

0: This is even though the Palapala matter had been in the public domain for a long time. There's no doubt President Ramaphosa would suffer reputational harm if the inquiry were to continue, and his concerns are not frivolous. Lindsay Dentlinger, Eyewitness News, Western Cape High Court.
1: Die stad Kaapstraat vir menslike nedersettings waarskei inwoners teen bedrogspil wat beloof om die behuisingswaglyste te versnel. Die waarskuwing volg nadat 'n kennisgewing op sosiale media versprei is waarin bedrieërs beweer hulle het toegang tot die stad se behuisingsdatabases en kan aansoeke teen betaling vinniger laat invorder. En laastens dit lyk of president Donald Trump nou selfs met kunsmatige intelligensie koppe stamp. Die Amerikaanse president is onder druk om op te tree na mate al hoe meer maatskappye Chinese KI-modelle bo duurder Amerikaanse weergawes verkies. Die jongste twispunt is Chemikey 3, 'n nuwe Chinese model wat volgens die Withuis moontlik ontwikkel is deur tegnologie van 'n Amerikaanse mededinger en onwettig is. Ontken enige oortreding. Kom ons kyk vinnig na vandag se weer. Langebaan bereik hoogtes van 17 en Kaapstad en Nysna 18. 'N Verwagte maksimum van 19 grade word in Woester verwag. Net weer jou hoofstorie die uur. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof het vandag beslis dat die parlement se artikel 89 aanklagkomitee se werk tydelik moet staak totdat daar beslis is oor president Cyril Ramaphosa se aansoek om die Palapala verslag te laat hersien en tersyde te stel.
2: EWN, in touch, in tune, and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app. Back music.

0: tomorrow on KFM 94.5.
1: On KFM 94.5, this is EWN.
2: Goeiemiddag, ek is Karen Annel. Die sê vandag se uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof wat die parlement se artikel 89 verhoor tydelik stop, beteken nie president Cyril Ramaphosa hoef nie aanspreeklik gehou te word nie. Die hof sê Ramaphosa se kommer dat sy reputasie skade kan ly as die verhore voortgaan voordat sy hersieningsaansoek aangehoor word, is geldig. Die hof het daarom beslis dat die openbare verhore eers moet wag om te verhoed dat sy waardigheid en reputasie onnodig geskaad word. Die departement van Bosbou, Visserye en die Omgewing sê mossels en oesters uit die aquakultuursone in Saldanha Bay is weer veilig om te eet. Die departement het vroeër vanjaar gewaarsku teen gevaarlik hoë vlakke van verlamde skulpvis gifstowwe aan die Weskus wat lewensgevaar dit ingeneem word. Skulpvis oes is daarom sedert Mei in Saldanha Bay opgeskort. En die Nationale Verbruikerskommissie het 153 Ford Ranger en Ford Everest voertuie herroep. Die herroeping raak 2017 tot 2020 modelle wat met die 10R80 radkas toegerus is. Volgens Ford Suid-Afrika kan 'n fout in die radkas se vloeistofpomp veroorsaak dat die voertuig krag verloor wat die risiko van 'n ongeluk verhoog. Die betrokke voertuie is ook na Botswana, Lesotho en Eswatini uitgevoer. 'n Laaste kykie na jou weer vanmiddag, Langebaan 17, Kaapstad en Nuisna 18 en 'n verwagte maksimum van 19 grade in Woester. Net weer jou hoofstorie. Die ANC sê vandag die Wes-Kaapse Hooggeregshof wat die parlement se artikel 89 verhore tydelik stop, beteken nie president Cyril Ramaphosa hoef nie aanspreeklik gehou te word nie.
1: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit EWN.co.za or download the EWN.

0: Good evening, Mr. Brandon Lee en Jutta Hermanus. Dit was weer 'n week vir die boeke. Ons het uitgesien na die na al die lekker aande van hierdie manne en vroue wat so lekker saam sing. Is net lekker op KFM. Ek sê vir julle vanaand is ons reg vir die VIP lounge. Ek wil net hulle sê daar vir die doopies van Swellendam, vir Gail, die Van Wyk familie, our Germany family, Nico en Kenla van die Kaap, en dan wil ek vir Jerome sê, ek hoop jy is beter, want ek kry jou hierso in die VIP lounge, daar by ou Brandon Lee in Utah, en dan gaan ons dit vasvat. Maar weet jy hoekom? Want ons is hier net toe in dit. Go, go, Buffalo! Dankie julle twee vir die lekker musiek elke Vrydag aand. Hier gaan hy!
1: Kicking off your weekend. Turn up the volume.
2: Turn it up.
1: Brandon Lee and Jutta Hermanus is in the Friday Night Club on KFM 94.5.

0: Jutta, Hermanu, Kyle en al die KFM maaikies. Ek is al soos die hele week so erg bored en ek kon nie wag vir vanaand nie, so ek is so bly om hier te wees. En Brandon, jy het rarig verkeerd gesê. But it's okay, want ons gaan al die cobwebs los skit vanaand.
1: I'm so hot.
2: It's hot. It's happening.
1: It's happening.
2: And everyone's invited.
1: DJ, don't stop the beat.
2: This is the Friday Night Club
1: on KFM
2: 94.5.